0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. Kvinnan i 40-årene som drepte sin mor och bror i Ski utanför Oslo är frikänd i tingrätten. Hon dömdes varken till fängsel eller tvungen psykisk hälsovård. Hon må likväl betala ersättning till sin genlevande bror. Tyskland har pågrepet en 48-åring som misstänkes för sabotage efter en serie med angrepp mot strömförsörjningen i Tyskland den sista uka. Varken USA:s president Donald Trump eller Frankrikes Emmanuel Macron kommer till Oslo för kung Haralds gravfärd, men det är likväl många prominenta gäster, säger kungahusreporter Yngve Kvistad.
2: 21 sittande utländska statsoverhuvud som är till stede, som kommer personligen. I tillägg så vet vi nu att i vart fall minst 5 land som sänder sina främste kungliga eller konstitutionella representanter, det gäller bland annat Thailand och förstås också Storbritannien. Och så är det per nå 10 på ambassadörnivå.
1: Og kong Haralds gravferd skal vises på storskjerm i 140 kirker over hele landet. Hele styret i Sogndal fotball stiller plassene sine til disposisjon etter at trener Luis Pimenta ble avsatt som følge av bekymringsmeldinger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Oslo centrum är helt förändrat för Kong Haralds gravfärd, säger utegående reporter Bastian Lunde Vitmyr.
2: Sidegator är stängt av och polisen är på alla hörner. Imorgon så blir Oslo centrum en full gåzone. Kommunen och polisen uppfordrar folk till att enten ta T-banan eller gå till fots. Cyklar, elsparkcyklar blir helt förbjudet här i inre centrum. Och så vet vi också att det har väntat massa politi och flera tusen folk från försvaret kommer att vara här för att bistå med säkerhet och också det ceremoniella som kommer att ske.
1: Och den spanske kongefamiljen har nu landat på Gardermoen. Full översikt över vem som har ankommit för kung Haralds gravfärd finner du på VG.no. Donald Trump och Vladimir Putin har snackat på telefon i en timme, mellan Kreml. De ska ha diskuterat lösningar för att få slut på Ukraina-krigen. 50 russiska passagerare som har varit strandet på Svalbard efter att ett russiskt skip blev beslaglagt får nu resa hem. En årlång strid mellan det ukrainska energisällskapet Naftogaz och Ryssland är bakgrund för skipsarresten. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.